00 idag. Och första låt var nog Meant to be sedan det första lördagen i oktober, och vi går emot mörketid och kallare vär. Här kommer Zac Brown Band med Colder Weather.

Nu är det Dwight Yoakam sin tur och melodin heter Guitars och Cadillacs. Och här ska du få en melodi med skicklig tempo och en artist som rätt och slätt spelar.

Nu är det dags för en artist som är 31 år gammal. Han heter egentligen Collins Obinna Shibusi, men han har tagit artistnamnet Shibusi. Och han är ju en amerikansk sanger, han är rapp. Han skriver låter, han producerar musik och han blandar det här samman in I country, americana och hiphop och så vidare. En liten ny grej in I country musiken. Och här kommer han rätt och slett med melodien Good News.

Ute så är det skicklig höst med massa härliga höstfärger. Och det är så varma färger på hösten. Så det är ju en härlig tid här också.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Når det neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: steinsprut. Spilglass.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oj, ja, det var lite långt.
2: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uheld och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hallå, det är Kristine. Jag skönner inte varför jag spör en gång för det är mellan med handbollträning och ett föräldramöte och egentligen inte helt färdig på jobb heller. Hva har Dick gjort? Sån rent middagspraktisk.
5: Nej, sån rent middagspraktisk. Drar du till Rema 1000. Där får du alltid en familjemiddag till under 200 lappen. Akkurat nu kan du plocka med dig svinefilé med couscous till 190 kronor och 10 öre. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Kommer på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay. Musikk